0: फिर चौप पे ठाम वरदा का ताल चौन आन को बिजो कार कर कार ने पे मी टू ठेरे दा हटाल इन ठे ठुए दा हटाल ए ने वा दो ये लगे ने अदो टू किल ने मोहो वी ने कोनिया कदे टाइम कर मान आ के वो दो गुलो आ के वो मुलागो तेनु मुना मचेल चेने दंग नोपे टू मे को मेरा आउटफिट का वेल चिन टू पार बिजे केनबा Edward Rico mi joda man ni kede ping pe tuo yi o teri da hatal so pe mi tuo teri da hatal din te tuo ke da hatal kede na mario menyere nge yot komi eh menyere nge yot komi tuo ngone kara adong pe jangi jo ke nuri chel gon ta ta hakum gi lire me chi hukum gi ibala chawa no no mi menyi mi ngyo ngwa ma yele mi radio ka mi ngyo sai na ngo ame yiro berkar ngini itikede alsas mena machel kai wi ni dok chuni mara wa ere dok chuni rem tuo dok chuni eh wi ni rem adoke de pinji doke de pin tu tepeni duke tu kore ya mar ni kano berkar me rem
1: Akaribilo
0: nyope bilo ginoro. Mogo remer be duwa ngatek kanyo chamo ginoro. Unyo mogo remer be duwa ngatek kai kanyo kechi. Munu nge nge ngo alsos tie. Eno kene mere kai ni maru unyu remateka teka kai chiemo. Pienendeke ini chamo cha. Gindo reaction ge nyukare duwa duwa ye nyu aria duwa duwa ye nyu mo duwa duwa ye nyu ngo duwa duwa ye nyu de ko porate ke yi en mi yi ber kar me rami mi jo ke de luor chem u radio mi o mir me chem ya ke chunyi mir me chem kai na inde berame ke pene he in nge pel nutie eh dan na mir chem dan me mat pi kai ni berame mir me chem bere pe chunyi tiyo kendo kaalo korgira rem berba gin me tiyo ton win gweng ngor dulore kore mil betanyo ko atanya we gete bor ni mana mota mot mogol tere kan mo chol ping ti ye tuo de gal nya nya ko mi o radio kai maru neno nyo ngo her ngok chamane ngo her ko eh mo jo kendo ti be mir pe mir mana chai nyo be nungwi mat gina lim nyo mat ngok nyo ka chamwer nyu chwi te lemu lemoro ñu ka chambu ginor ni chuy lemu yi ngene alsas tie alsas inoy en berikar man mem yiin fi veni ber malo ngol chambu ñu rom yi na wilo ko mi ne ndu nga skule o kenne e inoni du ngoti na nyira berikar be wili etwal na tin rata ko pe wilo ko alsas mi da na wille awi ne poni alsas bi yi ne joñ excessive loss of weight you losing weight you know ti would join er pere ngi yo ngaju ti would join joinya eh so you ni en berkarme mi ngi ke jamno asa so berkarme mi ngi ngokoremo manda ki gado yimi ne nda hata lako ye pero mi ngi no ngokoremo nyoni bina meti a cho fulu wal ba chedel chediel manu ber chalu gi me bleeding nyore mi chweri yi te berkare luwero kere chema mi ni chamu jani ñu chini alsas romi yin berger pexe weo aw ñu radio ci jokk dama weo ge yuta yura ba na ka de di di era me weo ni yuta ci jema pola pola wan investigate aw ñu radio nam ci law ne ne itaw na mario ne ne uhu na ma de focus in the alsas bogo da no tuo moko ti attach cause ka fever ti malo alice level of breath ber ko malo na we radio kai betuting alsas chon alsas ka betuting chon pe hango a robert carmekello ide wi kire ngo apo ine duch eto pe de wi ko wirlo ala hatala na machi me anoyo te mi ngai ka de pe la da hatal